kahua ho beti ngan didui ngan ci amu busao e didui be chong di nai mu nyu pa teo e didui be chong ni mu ho beti nai i ngan di amu busa to amu ho beti to i nai e amu busa ba e amu ho nyu pa ta te nai ma ju du ba na ga na da pon ju ma ji e nai aw da je na ayo na ma ju du mong ga e do mi ne ju ma ayo do mi ne e o e nai e ga na da ba lu ma ja mi do ma ji na ga do e nai e khe cho pu ga jo nai ma sa su bi te a ji ma sa su bi te nai mà hư đâu chưa à mưa buổi sáng à mưa buổi sáng rồi u dài mi nhai rồi rồi anh na buổi sáng này đo anh hôm nay à mưa nhục phát sát thế na rồi à mưa nhục phát sát thế ô u dài mi nhai na đo anh na เออจ้ะนายคนอื้อๆโดนน่ะอันนี้มาอ่ะอยอเตะอื้อๆน่ะโดนหลังมันซะสุดที่มอโดนหลังนายคนน่ะแห่เนี่ยโอมาแห่เนี่ยโอ้นี่แห่เนี่ยโอ้นายอะดูมาซุงไว้กาบีงาแห่นี่มึงบ่ซะไปมึงบ่พอจะเจ๊นายมาเปียแห่นี่ mà bia ấy mà đi, mà bia ấy, hứa sắp phải sắm mai trái, sắp phải sắm mai trái lì ấy mà đi, hôm nay đi mà bia ủa này, hôm nay, anh mới khó biết điều hôm nay, mà sao cũng mới yêu này, sắp phải giống như thế này ấy mà đi, sắp phải giống như thế này này, ôi, sắp phải ôi, mà sao siêu trái lì ấy mà đi du miu ấy mà đi. Nói dài này lì ấy này à ấy à nó tôi mà sợ chưa ấy mà chả chuyên nhà ấy à ấy mà chả chuyên nhà ấy nhưng mà chúng mình sợ hãi ở ấy à nhưng mà chúng mình sợ hãi ở ấy này phá y này nhưng mà chúng mình phá sợ ấy nhưng mà chúng mình phá sợ này chúng nó mau ấy mà nó sẽ sử dụng miền nó bị trả hết ai ấy này cô ấy nó sẽ sử dụng miền mà trả chuyện nhà ấy ở ta hư à bà là pháp gì cho xí ấy này nó bà là chúng mình sai rồi phải này bà là mình sai rồi này cô ấy anh bà là ấy sẽ sử sai lệ ấy ở miền này cô ấy nó sẽ sử dụng miền mà sẽ sử mà trả chuyện nhà yo ta hư bị cho ấy anh muốn trả lời cho mình sai ấy nó nào muốn trả lời cho mình phải nó nào muốn trả lời na ô ấy anh sẽ xuống xa đi nó như mình nó bị trả ô ấy yo anh trả chuyện nhà nó như mình sẽ xua anh yo ta hư có bị cho xí ấy phải không nó này giá trị thật của dân xã hội vậy có phải phải là hay này phải nhưng mà mình tập vô á mà sao suy xa lệ mà nhiều nó bị trả ơi nhưng mà nó mà nhiều nhiều sẽ xưa mà ta chưa ngại là không mà chưa gì bị cho vậy phải này Chama de um saio, chama de um saio.
rejoice. Oh,